0: Är det några starka meninger om att klocka tickar mot 10?
1: Ja, det betyder för det betyder det lite lunch eller frukost till och med.
0: Ja, ja, det gör det.
1: Ja. Och inte minst att det är Tine som blir med dig vidare här på P5 den förmiddagen.
0: Vi är tillbaka på morgonkvisten imorgon. Här är Benson Boone, Beautiful Things.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

kommer svagare än jag och vi ska I gång med lytteprøven om bara 10 minuter. Det sker efter nyheterna klockan 4. Och visst du har lust att bli med och leka så kan du allerede nå lägga mig till på Snapchat för det är där inne du svarar. P5 Hits heter jag. Lägg mig till. Och så är vi I gång ja, om lite över 10 minuter. Nu Adele, detta är Easy on Me.

Jasmin här. I sommar var det en låt som gick på repeat. Den blev spilt på roadtrips, i butiker och för fotbollskamper. Sist nämnde är väl nästan en självfölge under VM när det är den officiella VM-låta. Shakira, Burna Boy, de två sammen var verkligen en perfekt match till låta Die Die. Den har ju nu blivit den sjätte raskaste låta någonsin till och nå 1 miljard visningar på YouTube. Alltså det är så mycket det, 1 miljard. Och jag har den klar till dig här om bara 6 minuter, så bli värde för att synge Die Die. Nu ska jag ta dig med över till det brittiska stjärneskuddet Sienna Spiro. Hur här? Hur är så god live? Hon hörs akkurat sån här ut faktiskt som i låta Die on this hill.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.